O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: believes in him.
1: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.